0: istuaram bu léré rek istuaru yenen xet yépp dana lèr ba paré duñ yem ci lolu wayé day léralalé mbolém istuaru xet yi nek Sénégal ba paré danañ ci gissé ay yoon yo xamné buñ ci jaaré rek man nañu léral istuaru sous région bi lolu père Ari Grava moko wax ci livre waye du ay waxam nak ay wax la yo xamné mu ngi ko toxalé ci benn livre buñ tuddé les peuples et les civilisations de l'Afrique mom fofa la ko jëlé koku kaku bind moy benn bind kat bu mag buñ wax Boman mom mo wax il suffirait de reconstituer avec probabilité la trame de l'histoire sérienne pour éclairer en même temps celle de l'histoire nationale sénégalaise et retrouver l'un des fils conducteurs de l'histoire de la sous-région kon lolay tek waaw koku nak ay bindikat la yo xamné ay bindikat yu yagga yagga la ñoo xamanteni ni ño jitu père Grava ci bind mi batay ji bo ñewé ci benn téré bo xamné mi ngi tuddu voyage en pays CRR téré bobu kiko bind yakarna ñu bari xamnañ ko téré bi nak ñu bari ñoko bind manam du kenn ni ta ko bind ay source la yu bari ñu dajalé waaw téré bi amna ko sax mi ngi fi téré bobu bo démé fi ñu wax jonoar bo len fi ñu wax jonoar timilis li moy manam jali xor yoyu ngay gis ñuy def ci wetu tefes gi ci dekk yi nga xamné dafa am geej xor yoyu carbone 14 moko daté ci 420 ans avant Jésus-Christ manam ñent témir at ak ñaar fuk ci boba insa feñagut waaw té lolu dafa am solo parce que bu féké sama mu xel neexna am na ñu wax né ñun muy ñun séréssi ñom muy wolof yi ñom muy peuli ñi xet ñetti xet yépp ña nga joggé Égypte ñetti témir at avant insa di feñ la ko waralon moy nguur ga tambalé daanu mbay ma tambalé am problème économie ba dal tambalé daanu ci la fay ñi joggé té li da ngay xamné kon amna ñu fi néwon avant ñé di ñëw kon ñi joggé Égypte muy séré rek peul ak nangam nangam ñom biñ ñëwé sañtu ñu dëkk bi amna ñu fi néwon avant ñu ñu waye ñu ñu ñan lañ ndax wolof lañ ndax séré lañ ndax peul lañ fofu la laaj bi nek benen laaj tamit mi ngi ni ndax ñi fi néwon ñu tuddé len né Égypte lañ joggé ndax yenn jéxet yu koy woné ci ñom ndax civilisation bi dalena fekk ci fi wala ñom dañu ñew indalé ko ndax lolu laaj la bu maye laaj ndax xam nga fi buñu waxé né amna ñu fi dekkon ñenti téméri at ak juroom fuk laata insa di judd ñu ñu nga fa joggé ñetti téméri at avant insa kon amna décalage téméri at ak juroom fuk kon ñi kay wax deug yalla joge wuñu fele ñi fi lañ mësa né lo nak laaj la xam xam nak da fay dox té buñu ko ragal buñu gisé luñu laajal ci mbir mi luñu jaaxal ci mbir mi nañ ko waxtané laajanté ko suñu biir du ñak ko ñu ci indi solution batay xéet yoyu da ngay ñew fi ci Fabura Fabura moy digënté Fadial digënté Fadial Mbissel Joal Japp Palmaré digënté bobu dafa am ben site historique bo xamné 12 hectares lay mesurer site 12 hectares bobu non wa Ifan ñoo fa ñew ci atum 1978 def fa ay fouilles archéologiques genné fa ay ossements manam ay yax dem radiocarbone daté ko moins 900 manam ñenti téméré juroom ñenti téméré at avant insa di juddu xam nga balé ñen na la ñenti téméré at bi dama la né juroom ñenti téméré at la la wax avant insa di juddu ay yaxé nit nit ñoñu ñoy ñan ndax ay séré lañ ndax ay peul lañ ndax ay ndiago lañ ndax ay jola lañ lool lañu xamagul légui nak ñaar mo mëna nek nit ñoña ndax ñoo jur ñi fi ne moy ñun ñi fi ne ndax ñoña ñoy suñu imam bu de ñoo ñoy suñu imam ko ñun joggé wuñu Égypte de dedet bu fekente na nak dafa am ñu joggé Égypte ñoo fekk fi ñi ba légui lool mëna nek kon ñaari thèse yépp mëna nek waye nak li lerté wor moy doom adama mëna nek fi yor civilisation bo xamné masta dem ci réew moma waye yilif gi ko réew ma yilifa tax parce que li ma leen di wax moy gis nga fi ñu dekk Sénégal bu fekkone ne jamono ya Égypte ci civilisation fekkene jamono ya Égypte ci bopam moy yilifone fi nit ki boko yilifé rek jox ko civilisation xol ko ci ñun Sénégal France moo ñuy yilifoon ay jamono, civilisation des na ci réew mi. Est ce que ñun ñi fi nekk nii di dund civilisation française dañoo mas a dem France? Mosuñoo dem France di. Waaye boo ñëwee ci sunu dund ba ci sunu lakk, da ngay xam ni ñii am na lu leen booleeg tubaab. Waaye loola ndax dañoo dem ba France jëli ko, wala dañoo toog mu fekk ñu fii? Loolu laaj la boo xamante ni xam naa ne sëñ Ousmane moom xam naa ne du nangu mukk ñu invité nit ci biir waxtaan mu ciy laaj laaj, waaye loolu moom man maa leen ko laaj. Léegi nag bi nga xamee ne loolu am na, ma delluwaat histoire bi ci ginnaaw. Xam nga séeréer bi muy dox gannaaw bi ñu jógee tekkuru, te nañu fa jógee, wax naa leen ko, ay problème yi diine xel yooyu la, waaye loolu bàyyiwuñu daf ñu topp. Parce que bi ñëwee ba ci waagante ni histoire bu mel noonu amaat na fi, jamono joomaay ñaan histoire bu mel noonu amaat, jamono ku mën ndofeen fa màgg xeexoo fandan bi loolu amaat na fi. Kon loolu moom beneen histoire la boo xam ne xam naa duñ ko laal tey. Waaye da ngay gis ne séeréer si ñoom bi ñu jógee Fouta jaar nañu Waalo, jaar gi ñu jaar Waalo ba tey témoigné yaa nga fa, ndax dañ la ne dëkk bu gën cosaane Waalo boo dem ay sant séeréer nga fay fekk. Kon jaar nañ fa. Boo fa jógee ñëw Bawol séeréer si jaar nañ fa. Am na ñuy wax jaar, am na ñuy wax dëkk, ndax père Henri Graveran nee na boo demee Tekkuur ak Waalo sën ya fa séeréer sa bàyyi ñoo lay wan ne la ñii jaaruñu fi, lañ fay dëkkoon. Ndax sën day témoigné ci yàggaayu nit, loolu xam naa ne chercheur yi war nañ cee bàyyi xel bu baax. Sën dafay témoigné yàgg ga fa nit ña yàgg, sën da koy témoigné, ndax sën gaawut a disparaître daal, gaawut a disparaître. Bi nga xamee séeréer si jóge nañu Tekkuur ñëw Bawol, am na ci ñenn ñoo xam ne dañ ñëw jógewaat Bawol ñëw Siin, ñooñu ñooy siin yi. Waaw, ñooñu nag bi ñu ñëwee nekk nañ fi lu yàgg di doxal li ñuy wax lamana. Lamana googu doxal nañ ko ay atti at maasawaali soog a ñëw, ñu soog a def li ñu tuddee nguur mu nekk royauté. Waaye bu njëkk lamana la woon. Xam naa damay yemale foofu kaddu gi. Waaye nag na ngeen xam ne aussi am na thèse boo xam ne ab tubaab a ko def, te njuumte gu rëy na ci. Tubaab boobu dafa wax ne père kii la sax nuñ koy waxatee Pinel Afrat nee na séeréer si maasawaali moo leen fi andi, ma nga leen jëlee gaabu. moom migration au lieu mu wax noor moom si du la wax. Waaw, te nag wax dëgg yàlla loolu moom maasawaali bi muy ñëw séeréer yi fi fekk koy xanaa indiwu leen fi. Ndax fi la fekk lamaani lamaani kañ leen fi newoon? Yàgg na fu ñu jógee Bawol, fu ñu jógee Waalo, fu ñu jógee Tekkuur, fu ñu jógee Sahara, fu ñu jógee Ndiflof di Nim, fu ñu jógee Égypte, ci ay wax bind yu leer. Waaye am na yeneen thèse yu ma dugal yu xaw a contredire, waaye contredire ko nag dama ko wax ni rek de façon parallèle ngir nit ñi xalaat ci. Kon mbokki auditeurs yi, maa ngi leen di delloo kaddu gi, di leen won nag sama kontante bu baax. Ndax man Ousmane mii di ma déglu, boo gisee mu naw ma, ma naw ko, dafa fonk li mu doon. Man it ma fonk li ma doon. Ñu àndandoo fonkante nag, te loolu dafa am solo. Maa ngi nuyu nag sama mbokki xaalpulaar yooyu. Xam naa ne tey moom ndékki du des foofu tey. Salaamaaleykum wa rahmatulah. Jërë ngeen jëf.
1: macha allah am na solo vraiment. Muy professeur Mamadou Faye. Moom nag ñu mu nga fële ca Fatick, ñu ngi nuyu waa Fatick bu baax. Mu defal ñu résumé, moom ngi wax résumé sax, mais dafa détaillé na boo xoolee bu am a am solo. Fi mu daanalee nag laay ñëw, mooy fi mu waxee ne moog Baye Ousmane ku ci nekk da nga fonk li nga doon ba pare ñu fonkante. C' est important parce que nekk séeréer wala nekk pulaar wala nekk wolof wala nekk leneen lu dul loolu warta tax ñu xiiroo ko ngaayoo wala di wax ne maa gën kii, maa gën kële, kenn gënu kenn. Ñun ñëpp ñoo bokk maam booy xool, puisque bii ñu àndee ak ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu waasoo bii bi wolof dañoo wax ne ñu ngi jóge Égypte. Te Chanté Diop indi na ci ay thèse. Moom itamit mu ñëw wax ne bi ñu defee gëstu jàpp nañ ne ñu ngi jógee Égypte. Jaasaara exi. Donte nag am na lu ñu fi gisoon ci wàllu ay Ousmane nee na ci côté booy xool Joal, ci côté Fadial, ci côté ay Palmarin yooyu et cetera. Nga xam ne bi ñu jëlee ak carbone 14 bi dem xol gis nañ ne amna ay ossement amna ñu fa nekkon légui nak question bi nga xamne mo samp moy laaj bi samp moy nak ñoña ñoy suñu ma
2: la waaw
1: nak biñu xolé dañu ne moy 900 avant Jésus-Christ kon bu fekke ne ñoñu ñing fi won nak ñoñu ñoy suñu maam yi
2: wala ñi joge égypte ñoy
1: suñu maam
2: té et puis bim bo xolé tamit ci date yi mu joxé décalage bi ci am
1: décalage dafa am décalage
2: waaw donc lolu tamit taxna parallèlement il a posé des questions comme quoi que ni mom dakhul li fi nekkon mais dafa posé des questions té man dama japp né histoire fa la wara jëm ay satan
1: waaw
2: gis nga histoire histoire dafa wara and ak xérenté xérenté gi moy date yi may jox xam nga tay ci ñi jang xamna bu ba bu fi ki néwon baas ma ni ma yeen naari rek ngeen di wax mais bo gisé ci ñi jang walu ulama yi nga xamantene dañu wax ci walu hadith bi wërna wala wërul parfois ci cyallale gi silsila bi nga gis ñu duggal ci ko xamantene ñu xol mom atam yi ñu wax la judd ak kiko jur affaire yoyu tax
1: day am décalage ñu douté
2: waaw parce que
1: ndax fekke won na wala dit
2: waaw lolu day yoy ci histoire daf ci bax xereñ gogu daf ci bax mom nak lolu la gis muy def té man toujours man kuma andil histoire man non la mel da nga gis sañ ñen yi dañ nan nexo waxtanal histoire du naxade waxtanal histoire mais je pose des questions ya mané won ay sa xawma nan wali ndjorn ané sangam dañ koy wax may sa wali
1: may sa wali
2: waaw ma ñëwaat may sa wali ma gis ne ngarama mom ak ki fekkante nañu waaw dina xol seen at xol seen jamono xol waaw biñu fekkante ndax ki majeur na wala majeur yoy yeb dañ koy baye xel
1: c'est que li si xawa doy war mo dina ñun du ñun rek ño geustu ci sunu histoire leg leg ñu sukkandiku ci ño xamne
2: amna kuma gisul de on était trois de ci studio bi amna ko ma degul
1: ci suñu dafa am ñeneen ño xamne ño dañu geustu won ci suñu histoire bind ci ay téré té ñoñu mën na ño génné ci ñun lañ nékkon jaxaseñu puisque Pinelap 4 mu koy wax mo wax né ki di ma sa wali
2: waaw
1: té ma sa wali mané la san deug la ngaabu la juggé mais bimu ñëw fekk na fi fekk séré
2: séré ci fi
1: la dund ci ñom
2: waaw
1: ba intégré
2: ba nga xamné mo jëlé séré yi
1: ngaabu
2: indi len dede waaw té mu fekk fi séré
1: voilà
2: waaw lolu
1: c'est un problème alors comme mané la santé ñu ba xamné mané ñu ngi koy gëna gissé ci ñi nga xamné ñoy mandang yi té ngaabu dekkou mandang la
2: dekkou mandang la
1: waaw bimu ñëw nak intégré nak dafa dem ba bu yo xolé ñi nga xamné ñoy descendance am dañuy am tendance di wax né ay séré lañu parce que xeyna seyenté nañu ak séré yi dugulante nak ñok ñom ba
2: ba
1: joxe nañ sax histoire ci ci li nga xamne mom moy sante jonn bi liko indi lolu yep wax nañ ko ci li tax nak ma xam ci lolu parce que man sama mam direct bu jur sama yaay non la sante té fofu la jogé jonn la sante
2: té dina tam yu am solo lu melni ganna turu
1: ganna
2: mune bo xolé Égypte baat yooyu
1: dafay am
2: waaw wax na ko mu ne lu mel ni ay xon waaw lu mel ni misira nee dañu gis ne suñu
1: te xola boo xolee xon ci ci wolof xon ci wolof am na lu ñuy wax xam nga xon mooy li nga xam ne moo nekk ci bët loolu la ko moom la ko olof di tuddee pour wax la ni même waat yi nga xam ne sax moo nekk ci làkk yi day lélé dañuy bokk luñuy nuñ leen di waxé ci lak wi donté dina am sax wouté ci lu muy ték
2: ma wax la ko ci pular ak wolof gor ko moy gor ci pular
1: wa
2: gor gis nga
1: gor dafa nuro
2: dañuy djégenté
1: wa day djégenté
2: yoyu il faut que ñuy baye xel ni bati parfois lolu da koy ëndi
1: ñi ak tumenté
2: am bo démé ci séré ci waldo ak mbale jam
1: ak mbale ñu waaw
2: gis nga
1: maldo
2: waaw fédé jam gis nga on fini jam ci pula
1: séré
2: de na la fédé jam yenn ci séré bi pour ma baña duggal séré dem mais am nañu ci wax fédé jam
1: ñun nak duñu bañ ñu
2: wax jam som
1: waaw jam som ci séré
2: waaw jam som
1: duñu wax duñu bañ ñu wax né misira lañ joggé puisque chanté jo bimu défé recherche am yéek yoyep ba xol wax na ni ki nga xamne mom mo jitu ci adina nit ku ñuul la woon moom loolu wax na ko léegi nag nit ku ñuul kooku ndax dafa ñëwee foofu ñëw Sénégal wala déet mais daa lu ci mënta am duñu bañ ñu wax ñu ne foofu ay doom ay sëtam ay sëtaatam ñu dugg si Sénégal kon duñu dàq
2: li nga xam ne mooy thèse bi ne dañ jógee foofu genre ñuul boobu boo demee ay Égypte
1: waaw
2: dem côté seen frontière yi dëkk yi leen jegee
1: Sud Soudan
2: waaw yooyu yëpp da ngay gis ne
1: waaw dañ niroog ñun Sud Soudan sax dañoo bokk ak ñun sax ay sant
2: boo demee lu mel ni Éthiopie yooyu yëpp da ngay gis waaw loolu daf fay am
1: ñu jaajëfal bu baax professeur Mamadou Faye doyaluñu nag te xam naa dinañu
2: gën a histoire dafa am solo
1: ànd ak moom ci yeneen
2: jataay man dafa am foo xamante ne dama ko fay rejoindre il pose des questions parallèlement yoo xamante ne ça permet ñu gën a def ay réflexion
1: def ay réflexion
2: waaw
1: gën a gëstu ci li nga xam ne moom mooy
2: waaw gën a approfondir xool ne lii liñ ñu ko waxee woon ndax nii la lan moo ko waral loolu dafa am solo ci histoire mais da ngay poser question gars yi ni la bul laaj
1: déedéet foog nga laaj
2: loolu dictature tamit
1: non foog nga laaj histoire du teye nga wax ne kii parce que nekkul lu figé
2: man boo ma waxee alaaji dugal ko ci benn dossier man ma mag alaaji loolu te man ma fekke woon loolu dinaa ne alaaji xanaa turandoom la wala moom lu ko
1: dugal voilà
2: oui mais loolu da ci am solo
1: am na solo kon ñu nuyu waa Fatick bu baax di ko jaajëfal moom itamit di jaajëfal itam Baye Ousmane bi nga xam ne moo tax opportunité bi am di ko ziar ci li nga xam ne
2: professeur Mamadou Faye ñu koy ziar
1: ñu koy jaajëfal bu baax
2: a baax am na fi ndékki saa su ko bëgg a jël si mën na ko jël
1: moo xam nag ndax cere lay doon wala lan la
2: bëgg moom mooy def choix am na fi ndékki
1: macha allah kon xam naa waxtu waa ngi xëcc jëm ci
2: jeex
1: ñu xool El Hadj El Hadj moom dafa mel ni histoire
3: moom man sama émission
1: ak yéen jeunesse bi ñoo war a gën a
2: di wax
3: ci sama émission ak yéen 10 heures 20 lay jeex boo ko defee ma
2: sant bu defee sant
3: ba pare kañ lay
2: pare na
3: ci kañ lay doon
2: yow
1: ko may occasion bu
3: ñaata lay fay pour nga gis
2: auditeur yaa ngi lay dégg de
1: ñu xool Baye Ayoub
3: yéen laaj mënta ñàkk ñàkk laaj dictature la man damay laaj kese ñaata lay fay pour nga
2: gis
1: kenn la si génne
3: ayo
1: xoolal ñu Baye Ayoub fu mu toll
3: Baye Ayoub mi ngi lay dégg
1: tonton Ayoub Ndiaye
4: yàlla xam na ko sàll ma nuyu yaat la
1: jërëjëf Ndiaye
4: ñu ngi laaj laaj Ibrahima waaye Boubacar Diallo waaye Mamadou Faye moomu daal jàmbaar
2: jàmbaar la de
4: maa daa risque te yàlla macha allah li ci dimatee nag moom daa ñëw nag oromale si di rafetluwaat macha allah liggéey bi rek dellu siwaat ci wàllu dem bi ak dëkk bi rek dëkk bi ba tey wax dëgg yàlla taxagul mu bàyyeeku de mi ngi na tacc de xam na lool daal ndax sànq dem naa côté Wakam waaye bi ma tournee jaar ci weneen bi foofu ci kër ancien sunu président boobu ba may laati agsi Dakar dama agsi nii rek presque yéen woo ma maa ngi doon dégg lépp nag macha allah mu rafet lool macha allah
1: macha allah
4: waaye daal xat na daal waaye rek taxul ñu taxaw dañuy raam daal te koy raam te taxaw noop toogoo itam bu yàggee da nga am li nga bëgg ndax mooy da ngaa ko fa nga jëm doote dana yeex kon daal ñuy dégg si bopp di ko dénk képp kuñ édiquer rek ñi teggi tànk daal ni ko Ousmane noo waxee ndax vitesse mënu la nekk tey tey daal vitesse moom mënu la nekk ndànk-ndànk rek mooy mën a am di wax la ma waxoon ci ndorte la ba tey moto yi daal moom la gars yi nekk di dàq dàqin woo xam ne moom man xam jàpp ma nag defar la ndax bu nekkoon ne buñ leen jàppee confisqué leen yóbbu leen ca duwaaji wala ñi nga xam ne ñooy confisqué ñii dox te waru ñooy dox teg leen ci yoon wañ leen war a fekk ñoo koy baal seen bopp waaye li tax buñ leen aayee ñu lànk buñ leen terefee ñu doo jëm fee mooy tegaguñu ñu ci yoon kon ñuy interpellé bu baax tey ñaan sunu njiitu réew mii mu mutal nu ministre transport boo xam ne xam ne lan mooy dem ak dikk ak ñi ko war a def ñu def loo nit ko ñi ko waru la def ñu génne leen ci su ko defee yëf yi daal di mën a baax loolu daal laa gis waaye fi ne nii moom mënu la wéy te xam naa nii moom jëliwu la baax sax kooku mu wóor na ma maa ngi toll ne fi ne nii nag ci boori kër Mame Abdou léegi tey xam naa jóge fi jëm si poste Midine léegi tey mu am ndax li des ci ay diggante yi néew la li ci ëpp lépp mën naa ne oto la na faa jaar donte liggéey bi moom parewul ri 31 noonu la même chose moomit ba jógee tourné à droite man ngay xool ba Saint de la Fontaine waaye booy jubbe lax jaaj bi ba tey ñu ngi ko tëj moom daal des na ay manquement yoo xam ne xam naa nag li Jalla gën a baax moo li des moo ëpp maa ngi jégalu bu baax a baax li nga xam ne bii moo
3: li Jalla
4: ëpp li Jalla moo ëpp jaajëf Cissé waaye des na ba tey nag ay des waaye nag buñ continue itam dana baax lima jaaxal dal moy delay yi may deg ñu diko wax dal moko de lolu la yalla xamna ko la wax du soti bu xaju fi nono xaju fi deggena bilax jaaji tam jëm ci boori banque bo publicité bi rek la ci bañ di ci réance jëm ci ci fi nga xamne fi la ëpp lu may nek waye momit pax yi ñi ñi melni ay tém té li ëpp ci yëf yi côté bobu lañ koy défé bu féké lool amna nak li gëna jégué nga xamne mom fa lañuy garé auto yu dox jëm ci fi diko gis mu mel no xamne mom bu dé non la mom ba duñ ko daxat waxin la nak waxin dox la xamna da nañ sax ñu ko jappé non du mëna am waye bu excé ñepp daali xamna rek bëgg yalla yëf yi dañ koy yakamti waye taxul dal jotagut ci non bëgg yalla jotagut
1: ñu accélérer rek
4: ah no accélérer da baax sagu ñu sagu cëpp lay doon
1: yalla baax na
4: da gëremat bu baax
1: jeuf ñay xamna ñu lay ñaanal yoonu jamm do jox rendez-vous lundi prochain inshallah ci benen numéro l'équipe du matin
4: inshallah bu soobe yalla gërem na leen yeen ñepp nak ma inshallah
1: jeuf ne kon baye ngay ci walu dem bek dik bi xamna le bon comportement ci dool lay sof ci limu wax rek patience lay delu ci wat mais patience ci talibi ñu xamne comme fi nga xamne moy bir Dakarou ak yenen fenen sax yenen deuk fepp fo xamne war nañu meuna def fofu li nga xamne mom moy géologie ñu gis nañ ne dafa am ay travaux kon ci talibi nañu am patience di xaranté puisque circulation bi dafa yéx ndax travaux yi embouteillage day am lu ne meuna ci am kon ñu bayyi ko xel ñi nga xamne da ñu nek ci talibi mo xam ay ñaari roue lañ yor wala ñenti roue ñu xamne da patience mom dañ war nañ ko am ni ñuy muñalante ndax talibi xatul xol yi moy xat rek wa kon ñu yaatal xol yi lool da lay doon ci le bon comportement
2: ndjora wal jamm ay sata sal ma doylo li nga wax dila wax ne rek patience mom dafa am solo wa patience mom ku xaarul do fekke dara waye tamen xaar dafa am solo ndax ta dana tax nga xam fo jëm waye bo xaarul do xam fo jëm waye nak ay sata travaux yep dañu dajalo ci ben melam pet affaire dal compliqué na mais limay wax rek nan fexé ba afrique baña am gatché Jouidou Sénégal Afrique mo organisé ñeu défé ko Sénégal kon nañu fexé ba Afrique am ndam wayé mbir mom xoccuna lool
1: amna solo Elias féké amone doli ci loolu
3: baltiné
1: inshallah Abou Bakri kon
2: ndjorawal jamm
1: mbokk yi ñu leen wax yeen tamit ndjorawal jamm di leen jox rendez-vous lundi prochain inshallah 9h30 lay doon ba 11h ci l'équipe du matin soxna ay cette salle et sa team ci réseau DTL diffusion triangulaire de lumière dara ji tol bi liguey bi no ngi doon addo ci rue 41 angle 38 ci radio Tiener FM jere ngeen jëf

0: jeure ngeen def mbokk yi ñu and ak yeen xibaar yi nongali Mustapha Kuli ci kaddu gi. Jeure ngeen def mbokk yi ñu and ak yeen xibaar yi nongali Mustapha Kuli ci kaddu gi ñu de 5 rek Abdoulaye Samb Cheikh Mbakilu Aliou Ndiaye ci cabine technique yi xibaar yi dañu koy ñëkkeek coupure courant yu metti yo xamne Touba bobak legi ñu ngi koy gis mu len di xatal seeni biir kër ci seeni place rawati na guddigi mu melni rek lolé ba légui gisunu ci déggunu ci Sénégal mu addu ci walu communiquer di xamlé li waral coupure yi way nak ñi nga xamné nak ño di askan wi di ñaawlu li ni mel di sakku itam coupure courant yi nga xamné nak bobak légui ñett ci ay bës ñu ngui koy dundu mu mëna dak mbokk yi ñu wax itam ci mbirum ciacc go xamné dafa ñeël ki ñu wax Eva Tra tuddu Eve Awa Traoré di app journaliste wala sax présentatrice animatrice ci TFM mom nak dafa am ko xamne nak mo fexé daf moko tek dil ni ñukoy waxé ba dadi koy sacc ay takkay yu takko takko jaarle ko ci domam gannaaw bimu len naxé ci mbirum confiance ba nga xamne nak mom ki nga xamne nak mo def ñaawtef bi loli jurom ñenti fan ci wéru septembre atum 2026 lañu ko interpeller mom mi nga xamne nak mo def ju ñaaw ji fofé ci Touba Taïba Niassène bu nek ci région de Kaolack mu melni rek li ni mel mu ngi door ñaar fukki fan ak ñent ci wéru Juliette ci atum 2026 bi li ni mel nak bi mu amé ba nga xamne ubbi nañ ci ab l'enquête daal dinañ interpeller ki def ñaawtef bi daal dinañ wax ni sax dafa jaarlé usurpation de fonction wax ni ab agence Sonatel bo xamné dafa doon woté ngir xamlé li nga xamné nak modi walu sen ay abonnement ni buñu ko fayul dinañ leena coupé ci noné ba ci avis de confiance bi nga xamné nak mo dem ba ab tiatch duggu ci ay takkay yu takko takku biñu ko xeyma danaka nenañ dem na ci fukki million japp fukk ak ñaari million mbokk yi ñu wax itam ci li nga xamne nak mo soxal ay ambulance yo xamne dañu ko jébal palais de la république président de la république ngir ñu mën ko duggal ci walu système sanitaire bi mu tollu nak ci témèr ak juroom fukk ak ñett muy 153 ambulance médicalisée yo xamne dañu koy mëna jëfëndiko ngir jappali ak saytu wër gorem ñi nga xamne nak dañu fièvre lolé nak bokku ci liggéey bo xamné nak ñi nga xamné ñoo ci yëngu ci walu bi di liggéey ak état ci walu santé xayma nak ci walu koppor tollu na ci juroom ñetti milliards ak lu toftal ci suñu ay koppor bobak légui nak li ni mel ñu koy amal atum 2024 ci wéru juin ak légui buñu xayma li nga xamné da dinañ ko jox ci ambulance tollu na ci 246 ambulance mu melni moy ñaari témèr ak ñen fukk ak juroom ben ci ambulance yo xamne danaka ñu ngi koy jébal palais de la république ngir ñu gëna mëna renforcer li nga xamne nak modi walu urgence yi ci système sanitaire bi ci l'hôpital yi ak poste de santé yi ñakul ni ak centre de santé yi li nga xamne nak modi liguey bi ñi ci and ak état bi di ap organisation bo xamne nak ñom ño ACD ñu ngi yëngu ci jappali état bi ci li nga xamne nak modi ambulance yoyu ngir rek gëna ñongal walu wërgu yaram rawati na ñi nga xamne ci walu urgence ci accident wala yenn fièvre yi ñu mën leena jëli yobul leen numu gëna gaawé ci bërepp fajukaay accident bu and ak ay bakkan yu rot mom lañu néméku tay ji ci altiné gi bu 10h joté ci digënté Touba ak Dakhra ben moto tricycle nak moy yi nga xamné moy am ñetti pëna gannaaw bi nga xamé nak agna ci village bi nga xamné mom lañu wax Touba Boustan dafa daadi saran bi mu sarané nak mbëk ab garab tricycle bobé nak nenañ ñetti doomu adama ñoo ci ñak seen bakkan am tamit lu tollu ci fukk ak ñaar yo xamne danaka am nañ ci ay gañu ñoñe nak don dem ci marché Louma bi nga xamne nak mo fété fofé ci Déyali mu melni rek lu metti la ñaccat jott Fatou kenn ki Serigne Balay wuyo Adama Ka ak ki nga xamne modi Ali Lindeba mbokk yi xam nga ni digënté yaakar teranga projet gazier bobé ak ñi wax cosmos ay ciow judduna ci gannaaw bi nga xamné def nañ ci DPG bi économiste bi nga xamné nak mom may Ibnu Sungu Fara da nak dal dina ci addu mom mi nga xamné économiste la ñu dalalon ko ci Sénéweb da dina wax ni li ni mel nak dañu waru ubbi ab enquête bu wër ci walu justice ngir ñu xol deug deug ana kan mo def kan mo lalé ak kutoñ ganaw bi nga xamné nak da dina léral ni mbir mi nak war nañ ko yobbu ba ci fi nga xamné ni feul mbir mi tambalé ci américain ci cosmos ñu ut fa ay avocat li jënd ko nu mu gëna gaawé ndax tay na xel ci boro ci bop yu bari mbokk yi ñu wax itam ci waccayu géologie moy am pom yi xamné ñu ngi koy wajal ci wéru octobre bi géologie nak moy jeu olympique de la jeunesse administrateur yu bari jamono ji nek ci ay liguey rawatina fofé ci diwanu mbour ci sali ñom nak ñu ngi amal li nga xamné nak modi ay déguerpissement ak li nga xamné mom lañu wax désencombrement manam ñi nga xamné nak dañoo lal ci tali yi wala sax ñu am luñu def ci kaw bërepp yi nga xamné nak nit ñi dañu fay jaar wala ci tali ngir ñu mëna joxe espace bobé ñu mëna wajal géologie nu mu gëna ñongé lolé nak taxna ñi nga xamné nak ñoy administration bi fofé rawatina préfet Sindia ñom itam ñi ngi ci liggéey am solo ci génné ay épave ak amal ak déguerpissement way tam désencombrement lolé yépp ngir fexé rek ba fexé ba lepp mëna jaar yoon préfet bi di LHG Djibi Bokoum wala sous-préfet bi da dina wax ni li ne mel dana tax ñu mëna récupérer espace bu bari waye tamit mëna am jottu rafetal manam embellissement ci fofé ci dëkk ba ci Sindia mbokki ci bitim rew ci diwanu Mali lu tollu ci juroom fukk muy 50 ci ay doomu militaire wu Mali ño faatu ak juroom ci ño xamné dañ leen di jappali di ay doomu Russe di ay Tubab ñu leen di woy Africa Corps mu melni rek lolé mu ngi am al-khamis gi gannaaw bi nga xamé ni amna ap attaque djihadiste bo xamné amon na fa fofé ci Djoura mu melni rek ñi di djihadiste yi ñom ño fa jaar daal di dafa faat lu tollu danaka ci juroom fukk ci militaire amna sax ay xayma yo xamné ñeneen ñu ngi koy tuddu wax ni ëpp na lolo dem na ba juroom ben fukk ci ay militaire ndax nenañ amna tam lu tollu non lo xamne danaka dañ leena japp ci walu li nga xamne modi prisonnier de guerre mu melni rek li ni mel wa djihadiste di wa djim ñom nak dal dinañ xamle ni ñom ño def mbir mi le mbokki ñu wax itam ci Europe ñi nga xamne nak ño di wa Irlande wa Écosse ñom nak day melni ñu ngi bëgg wajal ap référendum ngir genn wala tass li nga xamne modi Royaume-Uni lolou nak don lo xamne bu amé rek dana don lu metti metti ci ñi nga xamne nak ño bokkon ci Royaume-Uni ndax ku ci nek dafa nara demalal bopam bokk na ci dirigeant yu Écosse Pays-Bas Pays Galles ak Irlande du Nord ñom nak dajé won nenañ dañ dajé tay ji sax lañu waron dajé dal di signer accord bi ngir lancer ben processus bo xamne dañuy jëm ci walu référendum ngir tass li nga xamne modi Royaume-Uni lolé nak jamono ji ñu bari ñu ci yey yabbi am sax ñu dem ba wax ni Donald Trump mo ngi ci gannaaw mbokki ñu wax ci guerre bi nga xamne na mo nek ci digënté tamit wa outil ci di ay yéménistes ak gouvernement ba nga xamne nak ñom gouvernement bu Yemen ak Arabie Saoudite dañu nekkon allié outil yi nak danaka jamono ji jekulen ci walu guerre bi nga xamne nak sombu nañ ko altiné gi tay rek daal dinañ wax ni amna ay militaire yo xamne duggu nañ fofé ci biir daal di ko gëssam bu baaxa baax ba daal di nangutam li nga xamne modi benen détroit bi nga xamne nak moy relier digënté Europe ak Asie ñukay wax détroit Babel Mandeb mu melni rek li ni mel day woné ni rek ni Arabie Saoudite jamono ji amna ñu jafé jafé ñom nak ñu ci bari ñi ngi doon tuumal Iran nak daal dina génn daal di wax ni ñom digënté guerre bi nga xamné nak tamalina ci digënté outil ak wa Arabie Saoudite néna ñom seen yoon neeku ci mbokki li ma nekkon xibaar yi nongali Moustapha Coly nekkon ci kaddu gi di lan jaajeufal bu baaxa baax te di len dig dajé ci sunu yenen jotaay jërë ngeen jëf.
1: barakaato bokk julli di ma ngi len di nuyu rawati na bokk talibe yi ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxe won garab yépp dinañ ko yi ci ëpp dinañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggé ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tar mi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole loolu tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lol mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé jafé ñëwul jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amul résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwul rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Talla Gueye mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garab ko rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Gueye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am gënen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picci ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sak insha Allah rabbi bo tagali wutok hémorite bobu delu suwatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci woté té amuñu safaram muy garab yi wër yo xamné ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci gor dana yaq ndox man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebes ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutit bu mag bi ak bi japp ci boutit bu ndaw bi bu fekke boutit bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reen ba déwénté mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite sen wetuk ndey jor ci souf day jëm wala sini bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom sen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras sen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créé kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi lepp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tubab bi wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq mang ko yaq ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégeyanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fever bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet lañ ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asthme te bako savara ci sa garab rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti son togat bam dal ñu doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko mëna faram facc waye képp ko xamna am nga nerf sciatique te bëkk ko faj mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34. Ñi nga xamné dañoo amé hernie discal nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa génn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yépp dal da koy def wala ñuy tok lu yagg yoy yépp day indi hernie discal nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indil itam du mëna téyé ay dem toiletteam ndax sidid yi nga xamné ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discal la am mom mu nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discal kon nak ku amé hernie discal te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34. Boudé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñ ci 77 943 06 88. Ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 650 34 34. Amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbakh bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné neku warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak mi sama fatu ñu fepp nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 am nañu xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañu wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu forox yi du ko mëna lek lu metté metti la mom itam muy tawat jo xamné ñi ci woté bari na way ñiko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencer am choono ñi buñ xifé lañuy commencer am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox li ñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamné sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 bude diwan Dakar la ñewal rewes ci pakku feray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ku mu dal ñaaré boy julli sax ci bang ngay tok do mëna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wot 77 943 06 88 77 943